0: Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alijani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: sa an pos no rai an pos no ke an ki chemu ko pe do it for here lemono jo alu ilu no gin jo no cham no no ken ye no mi bi ko ho ni an pos sa an pos no rai an pos no ke an ki chemu ko pe do it for here lemono jo alu ilu no gin jo no cham no no ken ye no mi bi ko ho
1: Aman.